0: touch this.
1: Радио Сі. Вся палітра любимых мелодій на одной волне.
2: 103.7. Радио Сі. Would you dance?